0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ اکٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہووے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہووے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا پائی مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہگرو واہگرو وہ دا پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیاں پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو ست

0: سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے, انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا, بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: دھن دھن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے دھن دھن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج, دھن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی,
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے.
0: ان پریانک پر کریو آرام,
1: پھر سندر سونے پلنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام,
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ بخشنتے,
1: کروڑاں روپیاں تک, تھوڑے بہت روپیے نہیں دیندے کویاں نوں. 50,000 تو گھٹ تاں دتا ہی نہیں کسے نوں, لاکھ دو لاکھ بہت کچھ دیندے نے. کیوں اے بھی تھوڑا کروڑ بھی انہاں واسطے, کیونکہ تم ہو سب راجن کے راجا, آپے آپ غریب نوازا. چاہن تاں دھرتی ساری دا راج دے دین, سو چاہن تاں سورگاں دا راج دے دین. مہاراج لئی کوئی وڈی گل نہیں ہے.
0: جگ لوگن کے سکھن لبنتے,
1: جڑے جیو چاہندے نے کوی لوگ بھی چاہندے نے سانوں دونوں لوکاں دا سکھ ملے.
0: امرت رائے کوی ایک آئیو,
1: ہن اے چاہندے جو بھی نے ملدا ہے ایتھے انہاں وچ. ہن پہلا کوی ہے امرت رائے, اے ستگرو مہاراج دے پاس آیا.
0: کر کیرت کو کویت الایو,
1: اس نے آ کے جدوں مہاراج دے در نوں تکیا, دربار دیکھیا, ساری سنگت درشن کیتے, گراں دی مہما جانی, تاں اے کوی نے ایک کوتا رچی ہے.
0: ملیو پرتھم کین پرنام,
1: پہلاں آ کے مہاراج دسویں پادشاہ نوں متھا ٹیکیا ہے.
0: بار سنائے سجا سے ابرام,
1: پھر بڑا ابرام ہوندا سندر سونا جس کیتا ہے.
0: کبیت جاہی اور جاؤں ات آدر تاں تے پاؤں.
1: ہن کبیت کوی جی نے رچیا امرت رائے نے, 52 کویاں وچوں جتھے وی جاندا ہاں اے سچے پاتشاہ

0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک راس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا اٹکے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کاپا نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے اونوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ کے آکھیو.

0: گرو جی کی فتح
1: گوہرا ایک بار ست گر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہے گرو جی کا خالسا واہے گرو جی کی فتح تن تن ست گرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جب جی صاحب دا مہاتم مول منتر دا مہاتم سرون کیتا ہے ستگرو مہاراج دی بخشش دا صدقہ سمچے جب جی صاحب پڑھن دا حکم مہاراج دا ہے پاوڑیاں وچ اکلا اکلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوئے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا میرا سکھ واہگرو جپے گا سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار گج پیار

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتا کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جہدے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جلدی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندہ رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نے نا کہ جگت جلندہ رکھ لے. سانو تے طرح لگتا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ یہ سونے گھراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے یہ اتوں ویکھن نوں بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقعی جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی جد دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی آ تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی بولو جلتی تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلا دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے مگر جدھر سڈیا اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندروں ایرکھا دی اگ لگی چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آکھو ستنام سری پھر ایک بار آکھو ستنام اپنا اپنے پروار دے پلے لی آکھو ستنام سری واہ چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ ہے جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی ہے لکاکو نو لگدی تیسری اگ نل اگنی دسی ہے جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نوں پچھیا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ آکھے جی او کیڑی کہندے ایرکھا دی اگنی کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپاں انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنجاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈھ لیندی سی کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی ہے اودا ہی پرشاواں ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرکھا دی اگ اندر اینی بل رہی ہے کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی چنجاں ویکھی ہے نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنجا اے ایرکھا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی ہے میرے صاحب کہندے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریدا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری
0: یہ بڑا پیارا بچن جی ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام شری واہ نالے تے ایتھے رہندا اے چیتا رہندا وا نالے پروار دا تے دے دا پلا ہوندا اے آکھو ستنام شری واہ گرو جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل تل سمجھدے ہو آ تل جنہاں دا تل کڈی دے بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتہ لگ جائے کہ میرے کول تل تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مقاواں نا او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے او اندرلے سواسا روپی تلاں دی گل کر رہے نے پیار نال آکھو ستنام شری جے مینوں پتہ لگ جائے کہ اج میری 40 سال دی عمر ہو گئی ہے میں 50 سال دے وچ چلے جانا ہے باقی میرے 10 سال دے سواس ہے کہ نہیں تے پھر میں ٹی وی اگے بہ بہ کے سواس نہ خراب کراں میں شراب پی کے کراڑے مار کے سواس نہ خراب کراں میں بھڑے کرماں وچ سواس نہ کراں پھر میں سنبھل بک بھری پھر میں ہر ایک آن والے سواس دے نال جپاں ستنام شری جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل پھر بک لو ایک بار جے جانا تل تاں سنبھل بک پری بک بھر بھر کے جتنا میں سواس گوائی جا رہا ہے جرا کا ٹائم ملتا کہ میں سو جاواں رات نو اٹھ بجے دا ستا سویر دے اٹھ بجے تک تے گرمک پیارے رات نو ستے پیا سواس زیادہ خراب ہوندے نے مہاپرش بابا پریتم سنگھ جی راڑے والے مہاپرش ہوندے سی انہیں کدی کسی دا بچہ ستا ہونا تے ترلے پاؤنے ماں اگے جا کے میرے ہاتھ جوڑے نہیں سوانیے اپنے بچے نو بہتا سوڑ نہ دیا کر تے میں پوچھنا کئی بار بابا جی بچہ ستا ہوئے سگو رام کردا ہے کہندے پرمجیت سنگھ جدو بچہ سوندا ہے ادھے دونے سواس خراب ہوندے نے تے آپا کی کردے ہاں جے بچے دے ہوندے ساڈے وی ہوندے ہون گے آپا وس واد کس کی کوبت کردے ہاں کہ جدو ساڈا ٹائم لگے ادو کی کریے سو جائیے ستگرو کہندے نے نہ اس طرح نہ کرو جے تہانوں پتا لگ جائے کہ جیون دے سواس بڑے قیمتی نے برتھا کوئی نہ جائے جے آوے تو دے آئے دم دم سدا سنبھال دم نہ برتھا جائے دم دم نال جو دم چیتنا آوے سو دم برتھا جائے ایک قرار کریے یہ قیمت پائیے یہ قدر کریے اپنے سواس کی آج جدو سائیں گرو نانک پاتشاہ کہہ رہے نا ایک بار آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام سری دھن گرو نانک پاتشاہ دین دنیا دے مالک جدو پٹنے گئے نا پٹنے اتنے سدگرو گرو نانک پاتشاہ نو مردانا کہ مینوں بھوک لگی پیار نال ایک بار پھر آخو ستنام سری واہ سدگرو گرو نانک پاتشاہ کہنے لگے ایک لال دتا سدگرو نے آخیا جا دکان دے اتے ویچیا تے ایدی قیمت پوا کے آ پہلو لے کے گیا کتے چینی والی دکان دے اتے انہاں نے آخیا ایک پائیا چینی دے دیں گے تے مردانے نے آخیا ایڈا مہنگا لا لیا کٹ قیمت پائی تھوڑی ہور پا انہاں نے کہا ادھا کلو دے دیں گے انہاں نے کہا ہور پا انہاں نے کہا ادو ود نہیں یہ تو بعد چلے گیا کسی کپڑے والی دکان تے انہاں نے کہا ایک سوٹ دا کپڑا لے جا کیونکہ انہاں نو لال دی پچھان نہیں سی قیمت دا نہیں سی پتا کسی نے دو گج کپڑا وہ قیمت پائی کسی نے گرمکھ پیارے ہو دی دو چینی دیا دو پائیا چینی دی قیمت پائی کسی نے ادھا کلو آٹا قیمت پائی مگر پھر اے لال لے کے سالسرا جوہری دی دکان تے چلے گیا جدو سالسرا جوہری دی دکان تے جا کے اے لال وکھایا تے اونے پہلو تے لال نو متھا ٹیکیا آخو ستنام سری تے پھر 101 روپیہ متھا ٹیک کے کہن لگا اے لال دے درشنا دی بھیٹا ہے مول نہیں اے لال دے درشن دی پیٹا لے جا تے میں ادھا مول نہیں دے سکدا میں لال خرید نہیں سکدا جدو مڑ آیا گرو نانک پاتشاہ دے کول تے 101 روپیہ لیا کے مردانے نے رکھیا تے آخیا لال نہیں دے کے آیا کہن لگا مہاراج پاتشاہ انہیں آخیا لال دی کوئی قیمت نہیں اے لال بہت قیمتی ہے میرے ورگے کئی دکاندار مل کے بھی اے لال نہیں لے سکدے اے بڑا ستا پاتشاہیاں دی قیمت دا ایک لال دسے آ امریکہ جڈا دیش ہے نا ایڈے ایڈے سات دیشاں نو ویچ دیو کسے اگے تے جنی دولت بندی ایک لال دی قیمت لکھیا ہے اتنا بندی جنو ساکی وچ سات پادشاہیاں ویچ دیئے ایک لال دی قیمت بندی ہے تے سالسرا نے آخیا مہاراج میں ایک پیٹا دتی ہے متھا ٹیکیا وا میں مول نہیں لیا تے مردانے نے جدو یہ گل آکھی جا کے گرو نانک پاتشاہ نو تے پھر ستگرو دے کول جدو سالسرا جوہری آیا تے مہاراج پاتشاہ نو مہاراج کہن لگے سالسرا اے تو 101 روپیہ دیتا لال نہیں رکھیا مہاراج اس لال دی قیمت بہت ہے تے میرے کول ایڈی پیٹا نہیں میں تے متھا ٹیکیا وا تے دھن گرو نانک پاتشاہ نے جڑے اونوں وچن کہیا سی نا جنم ساکھی دے وچ آکھو ستنام سری ستگرو پاتشاہ کہن لگے سال سر آئے اے تے ایک پتھر دا ٹوٹا ہے جدی تو اینی قیمت پاؤنی دسدا ہے ایک پتھر دا ہے اے دے تو وی ایک قیمتی لال ہے تیرے کول جے سنبھال سکے تے سنبھال ایک بار گاؤ جرا اپنا

جڑ کے آخو جڑ کے اس گل نو پہلو اپنی صورت وچ لیا کے کہ ستگرو جی کہہ رہے نے بھلیاں نو جس مالک نے رستہ دسیا سارا سنسار بھل گیا سی کوئی چندرما نو متھے ٹیکدا سی کوئی سورج نو متھے ٹیکدا کوئی قبراں دے اتے متھے ٹیکدا کوئی دریاواں وچ پیسے سٹدا ہے کوئی مسلماناں دیاں قبراں دے اتے دیوے جگاؤں دا سارا سنسار بھل چکیا سی تے جن بھلدے ہوئے سنسار نو اک اکال پرکھ دی پوجا دے وچ لایا اس گرو دے بچن نے سورت وچ آ کے گر

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا یہ بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں گھر دے وچ کچھ تاں گرو گھر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام سری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے پراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک بار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی مانگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہیں گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر انہاں تے چلدے نے تنتر انہاں تے چلدے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی جو کھچ کے آکو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اوہدے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہاں نام لکھتا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاپ چھڑ دیتے تے دارو کادا لیا، گج کے بولو جی، پتا نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے سارے تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی؟ نام دارو آ، نام نام دارو، سنسار روگی، سارا سنسار روگی آ، تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو، کل کھا لیو، اگلے جنم کھا لیو، ادوں اگلے جنم کھا لیو، ادوں اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی فیرے کٹ کے آؤ، اس بیماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو، ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا، ایک دن دا سا، اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے، اے طرح گرمکھ پیاریو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کولوں، پوچھنا کینوں ہے؟ کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی، جے بابے کہے دی لے لی، بابے نے چکر پا کے بیٹھنا جی، تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے، تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جنا دے، کوئی بابا نہیں، کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا، راجیاں دا راجا، بابیاں دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، اے جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو، گرمکھ نام جپو من میرے، ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے، نانک پاو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے سات جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے، ہر ہر نام ردے صدگاوے، جے کو اپنی صبح لورے، سات سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے، سات جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پراو درس پیاسا، نانک تاں کے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آؤں دی، من مورکھ کاہے بل لائیے، اے تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، اور تیاگ تت سے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہو رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں، پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی، کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے، ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے، تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرنا نہ جڑو، آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں، میری او بچیو گرسکھو پیاریو، کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو، میری بچیاں بچے سارے دسو، کی بولیا کرنا ہے؟ پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہاں قوماں نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے، انہاں قوماں دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج جدر میں آیا الے اتریا، تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا، تسی پنجابی ہو، لو سنو، ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا، تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں جنی کیا، میں کہیا ہاں پنجابی ہے، تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی، اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنی بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اترا بیٹھا شیر جڈا، تے مینوں او ہتھ لا کے کہندا وی اے تیری ہے فوٹو، میں کہ نہیں میری نہیں، میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو، کی لگدا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے، وڈے بھراتا نے ساڈے، تے اس کر کے پھر انہیں گڈ

0: صدق نہ جائے سکھی صدق نہ جائے
1: پھر لو دے فوارے چھٹے پیو دی جند نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں اگے جی
0: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو
1: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن ددار کراں اپنے مالک نو ملا گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی آ واشنا مگر اسی کترا دے پورے بن گئے اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں آخو ست نام سری فرق سمجھ لیا کہ نہیں آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے تے کسے پورے نو آخو پورے نو آخو کدھر چلے کہ میں فلاں دی فلواڑی چلے کہ کی لین کہ مینو فلاں نال پیار آ فلاں دی سگندی نال پیار آ تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل میرے گھر بھی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے تے چار چپیرے گھوم کے چل جا انہیں فلاں نال ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ نہ بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آخو گی یہ گٹے دا فولیا اے چمیلی دا فولیا اے فلانے دا فولیا تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول فول دا ہویا تے آخو گے فول نے اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں مل دی آ کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں مل دی آ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جے دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا ایک ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی جیاں کا ایک داتا سو میں اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو سارے سنسار دا پتا ہے میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے بینتی دے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے امرت ویلے 7 بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے گرسکھ پیارے ہو اے فرج سمجھو جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابر نام آپ امرت چکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا اسی سکھی ہاں لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں 100 وہبتا نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں سنسار دے لوکاں نو پریرو ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلاں والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی اگ بھی بڑی پیندی وڈ بھی بڑی لئی دی مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا کا لگتا ہے کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے پتا ادن لگنا گرمکھو پیارے ہو جدن اے پتا لگے کہ 15 دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے اس کر کے آپ آئے تے ہورنا نوں پریرو سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے بھلانا چ تارنیا وڈی گنتی وچ آنا واہگرو جی کا خالصا واہگرو
2: جی کی فتح واہگرو جی کی فتح
3: ایک اوہنکار
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਰੁਣੀ ਸੈਵਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ
1: ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਣ ਕੇ ਆਖੋ ਆਦ ਸੱਚ
2: ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ।

ایسا رنگ چاڑ دے. ایک بار جڑا رنگ کہیں دے کایا رنگن جے تھیے پیارے پائیے ناؤں رنگن والا جے رنگے صاحب رنگن والا جے ایسا رنگ کہتے ایہو جا رنگ چڑھ دے. بابا بندہ سنگھ بہادر نو جدو فرق شیر نے پھڑے تے گرو دے سکھو کہتے اپنے وڈے وڈیرے دا اتہاس پڑھے ہو اپنے وڈے وڈیرے دا اتہاس پڑھ کے اتے گرب کریا کرو مان کریا کرو او دے اتے سات سو ساتھی دے نال جدو فڑ کے کھڑیا تے روز واری سیر گرو دے سکھاں دے سیر کلم کیتے جاندے سی دلی چاندنی چونک تے آخر جدو سورمے دی واری آئی پنجرے دے وچوں کڈیا تے اتنا بہاڑیا سی جنجیر مارے سی تے چار چپیرے پہرا سی تے آکھن لگے ہن دس گرو دے سکھا ایک پاسے موت ہی ایک پاسے گرو ہی دس کی چڑنا ہی دھیان دیو سکھی جدو پرکھی گئی پتہ نہیں کتنا دی ہن آرٹیفیشل جی سکھی بن گئی ہے نکیاں نکیاں گلاں تے شراب دی گلاسی تے سکھی ڈگ پیندی نائی دی دکان تے سکھی ڈگ پیندی دو چار پانچ روپیے مل جان کوڈیاں دے پاس سکھی وک جاندی ہے. اج دا سکھ سکھ کماؤندا کتنا ہے یہ من وچوں شردا ٹٹ کیوں نہیں گئی ہے. دو گلاں رکھ دتیاں ایک پاسے سجنا آ تتا کیتا جمہوری تے تینوں اسی موت بھی یہ نہیں کہ کتے گولی مار کے مار دینا ہے اس جمہور دے نال تتے کیتے نال تیرا بوٹیاں نال ماس توڑنا ہے. دھیان دیو اج میں بچے نوں دس رہا سا تے کہندے اتنا انہوں شہید کیتا ہے میں کہا گرمکھا کتے پڑھ کے ویکھو او دا اتہاس اتنا گرو دا سکھ بہ گیا تے جلاد لے کے جمہور اتنا اتنا آ ویکھو توڑ توڑ کے تتے جمہوراں دے نال بوٹیاں ماسدیاں توڑیاں تے ہر بوٹی ٹوٹن دے نال کہندا سی تن گرو گوبند سنگھ صاحب جے کو کسے نوں نشہ چڑھدا ہے نا کسے دے پیار وچ آن کے اودیاں اکھاں وچ نیتراں وچ لالی چڑھدی جاندی سی تے بوٹیاں توڑ توڑ کے جدوں خونو خون کر دیتا تے پھر بھی گرو دا سکھ نہ ڈولیا تے پھر جلاد کہن لگا بابا بندہ سیاں ساڈے کول ایک ہور طریقہ ہیگا ہے تینوں موت دے خوف تو بھی زیادہ ڈراؤن والا تے گرو دے سکھ نے نیتراں وچ خون بھریا سی آکھیا او کیڑا تے پھر چار سال دا پت لیا سامنے آکو ست نام سری اتہاس دے پنے پڑھو بابا بندہ سنگھ بہادر دا چار سال دا پت لیا آخن لگے اے پت کہ ہے کہن لگا ستگرو دا بخشیا داس دا پت ہے کہن لگے پھر تینوں اے تے تیری کمزوری ہو اے تے تیری ویکنس ہوگی اے دے وال ویکھ کے تو سکھی چھڈے گا کہن لگا نہیں او سجنا اے دے وال ویکھ کے تے رنگ ہور چڑھ گیا آن کے تے رنگ رنگن والا جے رنگے اے رنگن والے نے رنگ ہی ایسا چاڑیا وا یہ گھٹو گھٹ چاننا ہی چاننا ہے ہوں تے پھر ایسا کیتا انہوں نے آخیا اسی اس طرح کرنا ہی تیرے پتر نو تیرے سامنے قتل کرنا ہی اسی ہوں دس گرو پیارا کے موت انہیں کہا گرو پیارا وا موت دا مینو کوئی ڈر نہیں تے گرو دے سکھو ایترا سامنے لیا کے پوت پاتا لمے تے ایترا تکھا چھرا لیا کے جلاد نے آخیا ویکھنا ہن دی کڑی ہیگی گرو دا کھیڑا چھڑ دے دین امان قبول کر لا مسلمان بننا من لا ہن تیرا پوت چھڑ دا گے پوت روز نہیں ملتے پوت بڑے میٹھے بیوے ہی انہیں کہا سجنا جڑے گرو نے دتا سکھی بھی گرو دی تے سکھی قیمتی پوت نالوں سکھی قیمتی انہیں کہا اچھا پھر ایتھوں لیا جلاد نے تسی کدی اس طرح کی فوٹو ویکھی ہوگی ایتھوں لیا جلاد نے تکھا کیتا چھرا تے چار سال دے پوت دے کلیجے چ ماریا تے جدو پوت کلیجے دے وچ وجا چھرا تے بابا بندہ سنگھ بہادر نے پھر آخیا دھن گرو گوبند سنگھ صاحب پاتشاہ کرپا رکھی اپنے دس دے اتنے اس امتحان دے وچوں پاس کر لئی کدی تو چمکور دی گڑی وچ آخیا سی ساری دنیا اپنے پت نو کنڈا بھی وجے تے ہوکا لے دی مگر جدو اجیت نو توریا میرے کلگیاں والے پادشاہ نے تے ایک اللہ یارخاں جوگی کہندا ہے کہ تن گرو گوبند سنگھ صاحب نے آکھیا اجیت سنگھ حسرت ہے مجھے حسرت ہے میرے من وچ شوق ہے حسرت ہے چاہت ہے کہ تے پیو جڈا ہی ہو چکیا سی بابا اجیت سنگھ صاحب کہن لگا پتا جی دسو تہاڈی کی حسرت ہے تے پتا جی نے آکھیا حسرت ہے مجھے کہ برشی کھاتے ہوئے تجھے دیکھوں میرے من وچ شوق ہے اجیت سنگھ کہ تیرے کلیجے چ برشی

سارے آخو سارے ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانے تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا گھاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو بھائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا گھاٹا کھا کے چل تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دسا روپیہ دی راس پا کے دیتی سی یہ دسا دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ

آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشق ہن ایتھوں تک پہنچ گیا پرب سیو من لینا پربھو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی ہے مچھی ورگی میں ترف ترف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہوگی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پاتشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دسا او دے ملن دی نشانی آخو ست نام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نو پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نو بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نو مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹ دینے ہاں پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دسا رب کس طرح ملدا من تن ارپ بولو من تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرناں وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرناں چ دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری ایک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آ جدو ہن آ مہینہ مکنا ہے نا تے اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے